abad ke-13. Sebagai seorang ahli irfan dan pembimbing spiritual, Ali Ramitani dikenang kerana pendekatan tasawufnya yang penuh dengan toleransi, kaedah pendidikan spiritualnya serta kesan mendalam yang ditinggalkannya dalam sejarah Islam dan dunia tasawuf Turkiye. Tarikh lahirnya tidak diketahui dengan tepat, tetapi beliau berasal dari Ramiten, sebuah kawasan yang kini terletak dalam wilayah Uzbekistan. Sejak usia muda, beliau sudah menunjukkan minat mendalam terhadap ilmu agama dan tasawuf, lalu berguru dengan beberapa ulama besar pada zamannya. Ali Ramitani amat dipengaruhi oleh ajaran Yusuf Hamadani dan Ahmad Yasawi, dua tokoh besar tasawuf dalam dunia Islam. Kemudian, beliau menyertai tarikat Hajigat, salah satu jalur awal dalam tasawuf Turkiye yang kelak berkembang menjadi tarikat Naqsyabandiyah. Sepanjang perjalanan spiritualnya, gurunya yang paling berpengaruh ialah Mahmud Injir Fangnawi. Di bawah bimbingan gurunya, Ali Ramitani berkembang menjadi seorang pembimbing sufi yang ulung dan ditugaskan untuk menyebarkan ajaran tasawuf kepada khalayak. Ali Ramitani mengajarkan pendekatan tasawuf yang bersederhana dan berteraskan zikir yang berterusan. Beliau mengamalkan dan menyebarkan prinsip hush der dem, iaitu mengingat Allah dalam setiap hela nafas. Menurutnya, tasawuf bukan bermaksud meninggalkan dunia sepenuhnya. Sebaliknya, manusia harus mengingati Allah dalam setiap aspek kehidupannya, termasuk dalam urusan harian dan pekerjaan. Salah satu ajaran utama beliau ialah konsep khalwat dalam jalwat, iaitu seseorang perlu memperdalam perjalanan rohani dalam dirinya tetapi pada masa yang sama aktif dalam kehidupan masyarakat. Beliau menolak pandangan bahawa seorang sufi perlu mengasingkan diri daripada kehidupan dunia. Sebaliknya, beliau menekankan bahawa seseorang itu harus terus berusaha dalam kehidupan seharian tetapi tetap berpegang teguh pada keimanan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ali Ramitani mengajarkan bahawa ujian terbesar dalam tasawuf ialah mengawal nafsu. Menurutnya, musuh paling besar bagi seorang manusia ialah dirinya sendiri. Dan kemenangan sejati ialah apabila seseorang dapat menundukkan hawa nafsunya. Beliau juga menekankan pentingnya menjaga ibadah secara konsisten serta menghiasi diri dengan akhlak yang baik dalam kehidupan seharian. Salah satu sumbangan terbesarnya dalam dunia tasawuf ialah pengukuhan asas tarekat Naqsyabandiyah. Beliau menerima dan meneruskan ajaran Mahmud Injir Fangnawi, lalu menjadi salah satu tokoh penting dalam perkembangan tasawuf di Asia Tengah. Dua konsep utama yang beliau tekankan ialah zikir khafi atau zikir senyap, yakni zikir yang dilakukan dalam hati sebagai cara mencapai kedalaman rohani. Pembersihan jiwa atau tazkiyatun nafs, usaha berterusan untuk menyucikan hati daripada sifat mazmumah dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Salah seorang muridnya yang paling terkenal ialah Baba Samasi, yang kelak menjadi guru kepada Bahauddin Naqsyabandi, pengasas utama tarekat Naqsyabandiyah. Melalui ajarannya, Ali Ramitani menjadi salah satu batu asas penting dalam kesinambungan jalur tarekat ini, membawa ajaran tasawuf Turkiye ke peringkat yang lebih tinggi. Tarikh kewafatan Ali Ramitani tidak dapat dipastikan dengan tepat, tetapi beliau dipercayai meninggal dunia pada awal abad ke-14. Makamnya terletak di Ramiten, Uzbekistan dan terus menjadi tempat ziarah bagi ramai pengikut tasawuf hingga ke hari ini.
Sebagai seorang tokoh sufi yang berpengaruh, Ali Ramitani bukan sahaja menyebarkan ajaran tasawuf yang bersederhana dan berlandaskan amalan zikrullah, tetapi juga membentuk asas-asas tarekat Naqsyabandiyah yang kekal hingga